Teoriștii ce plăcea, tunurile le scotea, tunurile scotea. În popor soate-l plăgea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar cu rinii

și din gură căstiga, jos cu dictatoria. Ceaușescu ca uzea, Ceaușescu ca uzea. Iar Bobu ce făcea? Un licopter că ce

făceau sens cu căprindea. Într-un tax la cel ducea, la București la Dulcea. Într-o odea el punea și cetea, dar judeca. Un doctor frate venea de siunea că-i lua mâini. Procurorul judeca, e bine tirea așa, ai mâncat-o.